drugari, recimo 2024. godine, dakle u ovom negde periodu do, u prvom periodu u... U početku godine, oprostite, dakle u Kragujevcu je bilo preko 30.000 turista. A Kragujevac je za prvih 6 meseci ove godine poslalo ukupno 26.381 turista, što je sličan broj posta ostvarenih u istom periodu, ali 2025. Dakle, kako pokazuju posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku, u istom periodu 2024. bilo je više turista. A i ove godine domaći turisti su činili više od polovine posetilaca i bilo ih je ukupno 15.168. U proseku su se u poseti našem gradu Kragujevcu turisti zadržavali 5 dana, pošto statistika pokazuje da su ostvarili preko 76.000 noćenja. Dakle, 2024. smo bili zanimljivi. Na njenim rukama Breskvica kreće.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.